Hitt livandi orre, tui orgodse livandi hefur kraft, og kvassari en nekka tui eitja svör, ta fer ui jögnun intill da klöyver sjal og anda, og lir og merg, og dömer hugsanir og ræ hjärtans. Hebrera brev 4.12. Kjente norske høvundrin Johan Falkberget, som levde i årene 1870 til 1906, helt 27. februar 1906, røg og i vitenskapens selskap, utan bøgnlæg seg av fyrrøyga seg, han sier middelen anna. Jeg glæg mig angantøy hvordan stort han hending til vær, og i løyve munnen ta byrjunar årene og Johannesar evangelium en dag gjør det seg jævst livande fyre mer. Og i opphæve vær åre, og åre vær tja gode, og åre vær god. Ta tjekta opp fyre mer, neka av evenlægans vittun og i årene. Det stender ikke årene, heane og til Petur vær ikke lengt. Han vær møgnkunnår vi år fariserana og sadukerana, og over hans lardu år hinna prest lardu i Jerusalem. Han fann ikke neka fyr til evige løyvenen her. Tui spyr han Jesus, kvønn skulle vidfæra til. Tu hever år hins evige løs. Til ikke rett har jeg sagt verur at Petur vær ålardur med år. Tui en ålardur med år sier ikke neka som hos løyga dubt. Hatta væru årene tja Johan Falkberget og vidhalda fram. Hvordan størst det ikke tæg at menneska, ans og Johan Falkberget, veri nomi av kraftguds og årenom? Ta og guds år gjerst livande fyrir menneska, ta det andre guds som virkar. År kunne vera tæla, men skapa ansi livande urslid, ta tæg ikkje ur tæla i kraft og i heilava andan.

0: Yeah.
1: Lovsongur ljómar hjartanum ui ein deilig sangur som Krista einafinar skriva ég og Krista, så var det ein við hugsa um til að vera han her, ja?
2: Sæt ja?
1: Og til ein som eitur takk fyrir allt. Skulle takka han?
2: Ja.
1: Han hefði okstan í her. Krista damar ikke til å si jeg har en oppstand her, men han her.
2: Men han var bant her.
1: Han var bant her, og det en sanger som er nøylig han i havet. Sitter vi. Kom og øyla, vil jeg si jeg latt til meg, sa jeg snar. Men det bare slags bant fra hjertan. Hvordan det, Erika?
3: Ja.
1: Mm.
2: Rorander? Mm. Så det
1: Det.
2: Okay.
1: Moin vinner kom. Alt blir kjære. Nei.

0: Mund ta brujtë një foringar. Jesu mektja navn. Kærleks fotla navn eisne. Du tje kraften til kærleik gods. Koma der nær. Kjenne etta luiv i hon. Amen.
1: Amen.
0: Du fyrir vi til sluttet av. Og jeg huksa, jeg vet ikke ordentlig hvordan vi skal enda vi, Krista, men du har huksa omkran, og jeg har huksa omkran, så fyrir jeg lukka som, du tog inn i lukka som komen, vi er fyrir noen en tøyma, vi er fyrir noen klokkotima, sier jo Island der. Jeg huksa om en som vil ikke pleie sinja.
1: Alvara?
0: Langs kan vi sinja.
1: Ja.
0: Men han han det.
1: Det er jo spennende.
0: Og det er kanskje til omkran. Og jeg vet ikke om han eiter en kvinna sart og bråten. Vær. Det er sanger om imse støver som mennesker kunne komme i. Jeg skal sikkert finne han i Hegstam. Krista ble så nervøs nå da jeg får leite, men det gjør han ikke. Jeg holder nesten at jeg finner han her. Herker jeg begynner langt å spille han her, det gjør han ikke. Spill du bare?
1: Det som han er bare, Janne, så jeg vet ikke hvorfor hoksen ser han tanke at det er anker lurt som kører bil på et nå, og du har akkurat stekket bilen nå. Og du sier det i årene, eller at du hokser den der tanken, yes, talen og yes, til min. Og du sitter her, og du må ikke virkelig hos herren til alle til min. Og han elsker det. Han ser til min. Han har myntet det i måløvet. Han har alltid haft det i sin tanken. Og i kveld opplever du et eller det, jeg vet ikke når det hender, blir det. Opplever du etter, du opplever etter disse løtene. Og jeg kjenner virkelig min andre det største. Det største som du opplever.
0: Ja.
1: Herren var siknet det. Alt du. At du alt skal kjenne han. Og alt du skal kjenne han nær.
0: Han ser det her som du er.
1: Fra hese løt, ja.
0: Og hesen som er i bilen, han hese løt.
1: Ja.
0: Ser, han ser til eisen.
1: Ja.
0: Hent han et lesen.
1: Ja.

Sjei, Kristelig Kringvarp. Innskyld du har stola, så har vi konto I bedre banka. Konto nummer 1-5-1-4, 2-333-7-7-7. Takk for stolen.

0: Ja.
1: Lovsongur ljómar hjartanon ui ein deilig sangur som Krista einafinar skriva ég. Og Krista, så var det ein vid hugsa om til að vær han her, ja?
2: Sætja?
1: Og til ein som eitur takk fyrir allt. Skulle takk han?
2: Ja.
1: Han hefði okstani her. Krista damar ikke til å si jeg har en åkstand her, men han her.
2: Men han var bant her.
1: Han var bant her, og det en sanger som er nøylig han i havet. Sitter vi. Kom og øyla, vil si jeg latt til meg, så jeg snar. Men det bare slags bant fra hjertan. Hvordan det, Ergar?
3: Ja.
1: Mm. Rorander?
2: Sitter
1: det. Moin vinner kom. Alltid blir kära. Nej.

0: Ja, en glæver sjanker, som i alt jeg har hørt, jeg sang det bare nesten ut i alt, kanskje ikke, men jeg tror for en ekve efter. Jeg har hørt for den første øren, det og nye leie, det kom bare så.
1: Ja, deilig sang.
0: Det kommer innanfra, og det fantastisk størst.
1: Ja.
0: Du, Krista, jeg får hukse meg et. Nu får vi ha flere sjanker etter. Jeg er ikke ordentlig klar over om vi har om dere bønnerevne kommer inn. Men hvis du skriver bønnerevner til kommer nøkker nå, så kunne det eisende godt. Så vil jeg vi køyre det ut allikevel til bønnertøyme. Det gjør jeg vidt. Så ikke huske at det ikke kommer vi hvis du skriver det nå, om vi ikke blir for det nå. Så vi får altså nok så ytterlig helt fyllt vi, kjenner ikke det?
1: Jo, det er ikke alltid.
0: Vi mennesker kjører til, jeg er ikke alltid til jeg rykker så vel. Men skriver vi endelig bønnerevner hvis det skulle være akkurat. Men jeg får huske om at det at Krista les akkurat fire mer, og da får jeg huske om at og det hun les om seg her kvinnerne, mitt annet til Krista, om seg kvinnerne som salva Jesus.
1: Ja.
0: Og det stender om henne imse stedene i evangelien om seg kvinnerne som salva Jesus. Og det var så godt. Men det som jeg får huske om, det står her om alabasterkrukkene, som er den her salvan var ui, som hun så breit.
1: Ja.
0: Fyrir at det her dyra salvan, som man sier, hei, det er svære til en årslønn, og gjør det eisende ta, utfra hva den kostet i, til 500 hvita eisende bøybel, ja. Og jeg får huske om at her, den her salvan, og gjør seg alabasterkrukkene, så var en krukka som var faktiskt märda men i heil. Du kunde inte läta den upp, du måste bröta den upp. Och så kunde du inte lukka den attr. Det vill säga att ta måste du bruka allt det som var ui. Och det var det hon gjorde, ja. Så, och ända här, hos landet, ända här angande salvan har varit fjallt för människan. Det vet vi inte. Hos landet har vi ui i albastkrukna. Men jag får också med det här. Og det er noe som, jeg skal bare lese helt kjøtt, 4 Korint, og til i kapittel 2, og til ørende tjej. Her stender, vi taler visdom Guds, hin lønta som dulder vær. Og som fra evion tøyen, hei vær atla vår okkon tildurt. Og så sier han, vi tala som skriver til som ikke eier vil se, og ikke øyre hørst, og som ikke kommer opp på hjertet nekars menneske. Så sier han, men akkon har god åpenberet til vi antas øynene. Og det alltid er så utrolig størst. Det er vekra, som har vært dult og fjalt, sier han her, og gjør noen en løgn som dolt over her, og som fremvann undan, for jeg vet høyene var atler og kundel dårlig. Men så jeg tenkte på det som hendte når kvinnen gjør det, da hun friver, bryter alabasterkrukkene, og så leter oljene bare renne inn i vår føtter hans her. Og salva er sånn Jesus. Og Jesus sier, atler som evangeliet vil bo, skal hente han her, så han vil være nevnt, at her hente ikke være nevnt. Og nå boer vi et evangeliet, og hente ikke være nevnt, og i kvöld, etla hesa löti, jag var så nära till lustar. Etla hesa löti, om du är morgon, middag, etla kvöld, etla natt. Nu fortäller vi hesa sövna. Och allt det lyser så väl det som hände till Jesus. Han får av krossen och han gav sig alla. Hans hjärsta brast, säger vi också. Och det var det som hände. Och så flöjde det här dulta. Från uppe vi har varit dult, men som var alla och till dult. Jeg husker bare om det at hvordan kan man ha en kjensle av glede som sier jeg vil synge om Kristus han krossfesta og til eisen tar jeg det ganger motor tar jeg ting ikke vi så føler man at det er akkurat innan ui mer som ikke er bunt i av omstøvn og jeg riktig har forklaret det men det er fantastisk at du opplever det og jeg får huske om det var akkurat det som Jesus kjørte det sender at jeg ikke kommer opp i ho eller hjerte eller fyrir øyrin eller fyrir egin av nøkron, men teg, sier han, så er han åpenbærer okkunde. Hvordan? Vi andar gods. og jeg sier alltid det her. Men vånen som er virkelig skammer, til kærleik og gods uthelter og hjertet mot vi hele andre. Og da stender at ødla var synd og ta med å fatta stort gods. Og så kom Jesus. Lai krossdeian, vi kjenner hva det hendte. Han ble spott av vår, og hå av vår, og spytter av slien. Og i leten en av tårna kroner til han ble nyr etter kinnen og noen, nyr etter alt lika med kjønne vær, så er sånn at folk til fjallet i anledde fyren og sa at her som er heimsøkt, og her som er plavet av god, slien av god. Men så sier jeg så flott, det var synder akkara han bær, det var sjuker akkara han tog av seg. Og det hadde han gjort, men han måtte, han måtte breste, han breid og mynda til seg selv, så at dette kunne flåte ut lokk. Dette løyve, evige. Henda rattvåsen som vi ikke har oppe på det. Men vi får henne og gjør noen Kristus som er akkara rattvås. Han reiste akkara frigjør. Så jeg tenkte bare, ei, til vekkert. Det sløy av Jesus sier at det her som evangeliet vil bo, her vil hende han her, dette vil nevnt, og så kvinnen her, som gjør det til at hun til å komme ved det beste som hun nåtte, hun breid alle bassekrokkene. Det var ikke vi i Jevia Sintur. Hun gav alt. Jesus gav ikke Sintur til dere. Han gav seg sjølvan i deg. Han gav seg sjølvan i deg. Og så reiste god han opp at rett, og kom til rett og skjering. Ofertlig er størst, tid til så størst, at jeg vet at jeg rører ved ditt hjerte at jeg sier det. Og hvis jeg rører ved ditt hjerte, du tenker, ja, men jeg har ikke med utron. Ja, men du kan bare tenke med utron.
1: Ja.
0: Du kan tenke med utrysen her, og oppleve dette fantastiske som er å få av til åkken. Det som han sier så flott og gjør, det var dult. Men dette var at åkken til dult. Og så sier han, men åkken, og til og til og åkken ødel som lurte her, og ikke lurte, det var at åkken til dult. Og til et som vi mangler, hvis vi ikke har finnet seg dultene, til dultene.
1: Ja.
0: Det er ikke med Jesus som mangler vi dultene. Det er ikke med Jesus som får vi dultene. Og dulten, det er ikke å beskrive hva det er dult for noe.
1: Du sier det godt det, Einar.
0: Jeg kan si det.
1: Du må si at Einar faktisk vet det. Jeg vet det var så reellig godt. Jeg håper du minnes det. Hvordan du lyste dultene.
0: Ja, men altså, hvis jeg skal si det, hvis jeg skal si det vi gjør, jeg minnes det ikke faktisk som vi tar seg om til det. Det kom bare frem i samtalen, men dult til jeg og to kunne blive rettvis og gods og i Kristi Jesus. At det ber just til.
1: Nei.
0: Kan jeg være rettvis og gods? Kan jeg være rettvis og gods? Ja, til han som var utan synd, gjørte han til synd for meg. För att jag, oj Kristus, kan vara rätt hos Guds. Det är dörd alltså.
1: Det här nämner också på imiska matar alltså. Den där dörden. Alltså i ökla löv, ja.
0: Ja.
1: Att, ja, vi hans är anta.
0: Ja. Det här dörden möter också så hända imis ting som bara hända till att till god källor som gärst och jag.
1: Ja.
0: Vi sunkade ju an det bästa ett år för att här.
1: Ja.
0: Det är obeskrivligt, till dörd.
1: Så kan man se att han är, och har det varit dörd gott.
0: Ja, dörd är så flott att dörd i grunden inte kan lysas till en norr.
1: Det är faktiskt det som vi tar god i och ner.
0: Ja.
1: Ymska matar. Och ja, känner vi en norr eller?
0: Ja.
1: Vi bara känner att han är och ner. Ta er till hans dörd som är och ner.
0: Krista,
1: ja.
0: Kan du synka det här som
1: ja,
0: kom till mig när det är igen?
1: Ja.
0: Det var något som kom till mig en lite, det är bara till stort, men det kom så störst till mig säter i stovene. Det är så nytt att det är, hur ska det begynna? Andersson till. Ja, men det är så att jag sa det här, det här, en sån löda som att det här, hette dult gods, det här, att det här att ta god tälare.

Hitt livandi orre, tui orgods er livandi hefur kraft, og er kvassari en neka tui eitja svör, ta fer ui jögnun indelta klöyver sjal og andan, og lir og merg og dömer hugsanir og ræ hjertans. Hebrera brev 4.12. Kjente norske höfundrin Johan Falkberget, som livdi árene 1870 til 1906, helt 27. februar 1906, Röa ui vitenskapens selskap, utan bøynlaði seg hafa fyrirraiga seg, han segi millen anna. Eg gleymi ongantui hvussu stórt han hending ta ver, ui lúfi múinun ta byrjunar orinni ui Johannesar evangelium enda a gjördus jós lífandi fyrir mér. Ui upphefi ver orin, og ori ver tja gúti, og ori ver gút. Ta tjekta upp fyrir mér, neka av evenlaugans vuttun ui orinun. Ta stendur ikkje orinne, heani og til Petur ver ikkje lengt. Han ver mainkunnur vi orfariserana og sadukerana, og over hans lardu or hinna prest lardu ui Jerusalem. Han fann ikkje neka fyrir evia løyvinun her, tui spyr han Jesus, kvön skula vidfæra til, tu hefur or hins evia løs. Det er ikke rett til sagt verur at Petur var ólærdur maður. Tui ein ólærdur maður sýr ikke neka som hús lúka dubt. Hatta varu orðene tja Johan Falkberget og vit halda fram. Hvosu størst det ikke tæ at menneska, eins og Johan Falkberget, veru nomi av kraftguds ui orðunum. Ta ui guds orð gjerst lífandi fyrir en menneska, ta det andi guds som virkar. År kunne være tæla, men skapa ikke livande urslid, ta at de ikke er tæla i kraft og i heilava andan.